0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Du har lyttet til Nick Borgen med melodien «Jeg glemmer aldri deg». Nei, det hørte bra ut. Ikke glemmer meg. Lefli Frisell her.

Så skal vi ta turen over til USA. Der plukket ut en amerikansk bluesartist og sanger. Han debuterte første gangen i 1980, nemlig Robert Cray. Og her kommer han med lyn I Wonder.

Så jeg plukket ut en svensk sangerinne, nemlig Tessis, eller bare Tess. Og melodien er «Ju mer jeg ser deg».

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Sira-kvintetten der med Meet Me in Stockholm. Møt meg i Stockholm og la oss leve der på den skandinaviske måten. Nå har jeg funnet en franske. I dag har jeg valgt ut Hélène Ségara sammen med Joe Dassin. Salut!

seiere sammen med Joe Tassade, som slutta litt brått. Det har ikke jeg noe kontroll på. Med salu, hilsen. Og så har jeg da i samme slengen her nå funnet fram en tyske, og jeg har i dag valgt ut Michael Heck med Kom mit mir nach Blue Hawaii.

i Karl Hekte, vi kommet mer nach Blue Hawaii. Kom med meg til Hawaii, og la oss være der en stund, ha det kjekt sammen. Så kommer bakkere her med Yes Sir, I Can Boogie.

Fats Domino der med I want to walk you home. Jeg vil følge deg hjem. Jeg liker deg så godt. Jeg så når du kom. Du kom alene, så jeg vil følge deg hjem, og jeg vil være sammen med deg. Brenda Lee ligger klar her nå med When I Fall in Love.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Home. Samme året, 1959, så kom Brenda Lee ut med Sweet Nothings.
1: Ja, husker dere den? Den har jeg alltid likt.
0: Den har du likt, ja.
1: Den har jeg alltid likt. Jeg så den faktisk i Nashville, jeg, med kone var en tur der, og der stod det Brenda Lee, jeg gikk inn og kikket, jeg. Der stod jeg, kroner, var ikke folk i lokalet.
0: Ja, ja vel. Ja, fra, ja, hun er fra Atlanta, hun.
1: Men det er jo, han bor i Nashville nå.
0: Ja. Sweet Nothings ble nummer 4 på listene, både i Amerika og i England.
1: Ja, røffe stemmer.
0: Og det var det første gangen hun på, i 1959, det var første gangen hun var på listene i det hele tatt, i England altså. Hun har vært på listene før i Amerika. Og så ser jeg da Spotify, de har klart å få en ny innspilling, altså. Det står re-recorded in stereo. Tidligere var det bare mono.
2: Ja, akkurat. Ja.
0: Så nå hører vi hvordan han høres ut i stereo.
2: Ja.
3: Aha, honey. Oh.

0: tøffe greier til det her.
1: Åh, oh, ja.
0: Vi skal gå lenge siden vi har hatt Nils Sedaka nå. Jeg har lyst til å ta med en av han.
2: Jeg så en fjernsyn etter barn hjelpte jo Abba.
0: Ja, du observerte det du også.
2: Ja, ja.
0: Når Abba skulle spille inn Ring Ring,
2: ja,
0: så skulle de ha et engelske tekst på han.
1: Ja.
0: Og han Stikkan Andersen, han som var manager for Abba, han kjente visst Nils Sedaka, så han ringte til han og spurte om han kunne lage engelske tekst på han.
1: Ja.
0: Ja. Og det gjorde han.
1: Ja, ja.
0: Så han, det er løykost det kan være.
2: Ja,
1: ja, helt utrolig.
0: Sangen Breaking Up Is Hard To Do kom ut i 1962 og ble nummer 1 i USA og nummer 7 i England.
2: Mm. Var ikke han fra New York?
0: Ja, stemmer det. Stemmer det. Født i 1939, så han 84 år han.
2: Ja,
0: startet jo opp i 1957 og holder på enda.
2: Ja, han er jo pianist da.
0: Han er pianist, ja.
2: Har ikke han spilt med Kjessis i Kjørsjebø?
0: De spilte inn en sang i singly sammen, ja, de ja. To. Ja, mm-hmm. Stemmer det.
1: Jeg har fortelt det før, men akkurat når den kom, da var jeg på hyttetur.
0: Åh, ja?
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem er det da med deg?
0: Du var på hyttetur i 1962, altså.
1: Ja,
0: i 1962. Hvor gammel var du i 62?
1: Da var jeg 14.
0: Ja, vel?
1: Ja.
0: Og hyttetur med bare gutter, da?
1: Nei, er du gal? Det har jeg aldri gjort.
0: Jo, men fikk vi ikke lov foreldrene dine til å reise på hyttetur med jente?
1: Nei, vi gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men da fikk vi folk til å gå på pole for oss også. Men foreldrene gjorde det ikke.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Nei. Hva som skjedde på hytteturen da?
1: Nei, det er...
0: Breaking Up Is Hard To Do.
1: Ja, du kan si det på den måten.
0: Vi hører for den.

0: Jeg har ikke Mariekjeks i moen, de der andre som blir streg, i hvert fall.
1: Ja, det er han sprykt, ja.
0: Så skal vi ha en tvillingpar. Det var et, jeg tror det er sånn one hit wonder. Noen som heter Hal and Herbie Callen. De var fra New York og holdt på fra 1958 til 1962, så de holdt jo bare på i fire år, så skjønner jo det at det var ikke... Men

0: Ok, en hit i Amerika på den tiden, det var sikkert mye penger inn i kassen. Da var du fraktet det. Ja, jeg tror det.
1: Ja, ja, ja.
0: Kom ut i 1958, den sangen som snakker om, den heter bare kort og godt When. Og som sagt, blei nummer en. Husker dere den?
2: Ja, husker den, ja.
0: Ja, When.
2: When you smile, when you smile at me.
1: Ja. Og ja, den, ja.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Skal du få høre den, Magne?
1: Ja, flott.

0: så är det ska man ha Pat Boone.
1: Ja, det är bra.
2: Tore Jan.
0: Ja, han tolker godt Pat Boone, han.
2: Enormt.
0: Ja. Ja. 1957 kom der April Love ut, og den kom på første plass i Amerika, og lå på første plass i 26 veker.
2: Ja.
0: Mm. Det ganske, det jo halve året det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og sier du det, i 26 veker på første plass?
0: Ja. Jeg forstår det ikke, for så fin han ikke.
1: Ja, ganske fin, ja.
0: Jo, men det vel gjerne arrangementer som kunne vært enklere, men vi skal høre på han. Han jo ingen ungdom han heller, han fyller 88 år han i år.
2: Ja, han pastor.
1: Ja,
0: pastor,
2: ja.
0: Ja. Sikkert levt et sømmelig liv,
2: tror jeg det. Ja, det tror jeg også.
0: Vi hører på April Love. Og ikke det et film, forresten, filmmelodi?
2: Det var det, det stemmer.
1: Ja, ja.

0: Frankie Avalon. Har du hørt om han?
1: Ja.
0: Ja. Ja, du har det. Jeg tror ikke han, jeg kan bare huske ei av han, og den var til gjengjeld veldig store. Kom ut i 1959 og hette Why. Why because I love you, er det noe sånt?
2: Why because I love you?
0: Ja, jeg tror det, noe sånt. Den, ja. Ja, jeg tror det. Jeg er ikke helt sikker.
2: Men jeg er helt sikker.
0: Vi får høre når vi spiller han. Men han ble nummer 1 i USA, nummer 20 bare i England, og så ble han nummer 3 her i Norge.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Han startet opp i 1952, han Frankie Avalon, og holder på ennå, så det må, han må jo ha gjort det bedre, eller mer, eller den ene. Philadelphia kom han ifra.
2: Oh ja, oppe i New York. Ja.
0: Født i 1940, så han er 83 år da.
1: Ja.
0: Eller blir 83. Men jeg tror vi bare hører på han.
1: Ja.

mannen med fløyelstemmen. Vi går videre med en låt fra 1980 på albumet Back to the Barrooms, som Merle Haggard spilte inn. Jeg har valgt en låt som heter Leonard.

Very Special Guests er titlen på George Jones sitt album som kom i 79, og der har han med seg gjestartister på hvert eneste spor. Jeg har tog med Bartender Blues, der han synger sammen med James Taylor.

Dr. Hook, de spiller jo både, eller spilte jo både country og vanlige pop. Jeg har tog en som ligger sånn midt i mudler, men jeg synes den så veldig fine. Kom ut i 1974 og heter If Not You.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem en rocker og jazzmusiker som heter Dan Torgny Karlsson. Men han tok artistnavnet Kingen, og her kommer han med melodien Help Me.

Så har jeg funnet fram en melodi til av den svenske rockeren og jazzmusikeren Kingen, og melodiene Will You Comfort Me?

Så skal vi ta turen til Tyskland. Der har vi et sånn rock og country band som heter Lenne Brothers Band. Og her skal vi få de i Melin Big Boss Man.

Ja, nå skal vi ta oss en tur til USA igjen. Der har jeg funnet fram en vokalist som driver og skriver musikken selv, og han gitarist. Den første LP'en han ga ut kom i 1963. Og han heter Lonnie Mack, og melodien Satisfy Susie.

Ja, vi fortsetter med ditt amerikansk, og da har jeg funnet frem et country rockband fra Kalifornien, Smokehouse, og her kommer de med melodien Mr. So and So.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Radio Kurs. Er du glad i Radio Kurs, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.